Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. For en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år er det?

Ja, jeg Kristi Himmelfars dag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss har du en russ I hus. Så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken, som vi burde ha husket, og som vi stod I kø for å betale, for det jo sånn verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Trendre Lundgren, velkommen skal du være.

14. mai er det I dag. Martin Garrix har bursdag I dag. Det har også han som skapte Facebook, Mark Zuckerberg. Vi har Olly Murs, en artist som slo igjennom I det britiske X-faktor. Og så har vi All Saints-medlemmen Natalie Appleton som fyller år I dag. Cate Blanchett, skuespilleren, har bursdag. Og hvis du fyller år I dag, så vil jeg gjerne slenge ut en gratulasjon på dagen din også. Ja. Hipp, hipp, hurra!

du heter Christian, Kristen eller Karsten, da har du navnedagen din I dag, og det vil jeg først og fremst gratulere med. Og så vil jeg oppfordre til å feire litt, sånn at du I hvert fall føler deg godt med dagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, som kommer fra en kar som heter Nils Petersen, og han har sagt, det kjærlighetens lotteri som I alle andre. Man kan ikke satse åttendeler og samtidig forlange full gevinst. Looking right, looking like.

Kristi Himmelfars dag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo sånn verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller en Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Ja, det Kristi Himmelfartsdag, og det betyder jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller en Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

Kristi Himmelfors dag, og det betyr jo at det ganske avslappende. For langt de fleste av oss har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo sånn verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Tredje Lundgren, velkommen skal du være.